کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانم ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.

گله سیوکلکنن باکتریا اولترش اونمی اخشش بولمایدو. باکتریا یوکت سیوکلکنن باکتریا یوکتش نسبتی 90% تن توان بولماسلقی. باکتریا شکل سیوکلکنن باکتریا اولترش نسبتی عادتا 50% تن توان بولماسلقی کرک. زنجا آلای دستکرت منداخته دی. باکتریا تزگله سیوکل قبلن باکتریا یوکت سیوکلکی گرچه انلماقا چون پرخلن مسمو، لیکن باکتریا یوکتش اونمی ده پرخ بخ چون. استیمالچیلار پرخلندروب سیتیلیشی کرک.